0: Barani kwa vesera hadi yotubukira yifia sena na zino mpangwa zato tamirani mkumbatiru wa nishu karimu wa japi na wakarla kundi. Pakutoma nazo mpangwa wale katu kupasene manchugu wako nopagane kuti duzi na nchiri za kwa na zishano za ulimi wa mbwete. Ndiyo zinafuzika na tangwe ya motu loneka pa sumaya damala mpimba za kuz mbalo madistritu ya Gorongosa munu sofala. Mbalo madistritu ya Mwanz montu munu sofala. Munat bukira pasumana funa kuds. Munoneka mafabrika kukwana matatu bakala ale kuteketa meat yankalipitu. Ibyo nsene kutuwera kuti zachite matsamba eno mapepa. Zine zuna zinangwa vesera rado zina chita mpangwa zatu. Tiripa boys. Titome na mpangwa zaku kuti nchiri zaku kwa nazishanu za ulimi wa mbweti. Nchini zezu dizo zilapia na motu pakati pasumaya damala mpimba za kuzu mbalo madistritu ya Gorongosa. Izi ni mpangwa zinafuna mazwa na nzatu, Luis Tayado.
1: Ekitara kukwa na mashano ndio adamala kupia na motu sumana edapita pa lokalidade ya Kuzu distritu ya Gorongosa munu provincia. Tina kupangani kuti motu ndio datoma ukumbu za pisa minda makamaka panzizu kagumanika ale nikita mabasa akulima mbaka kolola udiduao. Pakuviwa viwa na radio Mosambiki anachiru minda idapia alonga kuti aluza pintu pizinji pontu atsukwala kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak unenda ukapisa mwabule kutusaki lima.
2: Matambo farneva. Kwa sound de fogo foi seguinte, foi num domingo assim, nós tivemos numa conviva aí da bebida, e depois, logo vimos já aqui na margem onde eu fico, vimos já o fumo arder ali. Depois saímos ali a colher com o meu irmão, quando chegamos aqui, perguntamos de que é esse fogo.
1: E cali em si, cuia domingo. Inipano ndikali na nzanga tikamwa byathu. Wandazona kwenu uchi basini. Badaoneni uchi ndabuluka manditamanga. Wapidafikeni kwe kuli ndaguma na motu lukugaka. Motu luoyuoyuoyuoyuoyu mbuka gaka. Ndasake inipano timisa motu. Ndaenda kasaka maze kutinditimisi. Andidakwanisa tayo. Mpapo yu motu wazapisa mundo nsene.
3: Chamumi Antonio Maneto Florindo. Eu fui lá ver pessoalmente. Andei machamba pela machamba, vi os danos que foram provocados com essa fogueira. E a primeira vez, desde que nós vivemos aqui, nunca aconteceu aquilo aí. E aconteceu de repente.
1: E no palo onde anda ndeka na maswanga, ndaona munda na munda, minda e capia. Ndika kutoma kwene pano pa distrito ato peno pa mbutwini na kumanikefu, panaonekambo moto tunepa. Na kuti moto wapisa minda, wazesa wipi uzinji kakamwe. Onane basi, ipi pioneka panzizo kutifipano, tikadamala ukulola mapira manga na mapira. Mbwenye wa, mbwete, ndiyo idamala kupia. Panzizo bozo bozo, mustadoro wa ndistritu ya Gorongosa, mbuya Pedro Musengi, ndiyo anagweza nduli, ale antwa nansambo kupisa mwaburi, mbalonga kutipepe pisa zesa wipi kakamwe, kuna ukalo kudambo.
4: Queremos neste momento apelar a toda a população do nosso distrito de Gorongosa, todas as localidades, posto administrativo e povoações. Tenho verificado, mesmo eu testemunhei há dias, quando estava num trabalho de comício popular, em que até perdeu-se algumas casas de banho, algumas...
1: Tranquilhosa, quando a Mbumba é um seno em distrito, que é um gacho-gacho. Safuna kuti mbumba inagumanika mpisa pe kusiana siana. Tura kuti isake zesa nduli kupisa mwabule. Nsiku zidapite izi ndaona na maswanga. Antu mbaka pisa mwabule. Kupisa kudepika kitao, motu kagaka mpepo mba imenya, motu kafamba na mwangasa kakamwe. Pepipi ndipindi pe kusukwalisa, ndipindi pina zesa madudu. Na ipi tukuyeruza kuna mbumba yonsene kuti ichiti gashu gashu, ikonde pisa mwabule. Tula kuti tikonisi tambarusa distrito atuino. Fala, ya mustadoro ndistrito Gorongosa Pedro Musenki, baka bweza nduli antwa na nsambo kupisa mwaburi kutekiti mabasa kulima na kuti moto ndio udamala pisa minda ndistrito ne mba upisa ulimi wa mbwete pa maekitari mashanu.
0: Ndife nyumbe mhepu imusoro provincia ala sofala trukumaza mpangwa zatu, ono ndinzidzi soku vazonsene za mumpu. Lupi ya mabure ndiyo idapisa sumaya damala duzi na nchire zi.

0: fo za tanya ku varadi fembo zizuno funati kembangano na kutwa kwa nambo nzizi wa ku panganizana na imwe mnafa mabasato pansiko ya lero
1: da não sabias que ela tinha namorado, né? Agora
0: inizinanga tirisho kisombi napata na Dimingo andiseni tukufuna kuti siku leru ikalimariri kakame mwangbana jenango siku salani na sapana siku zina mazina

0: chonka mi chava porkere vena dikana vora Mozambique sta via coverenga masekwedo makuru muno msofala menengera no inyambane musoro o amwe mu distritu iyo mwanza muno mu provincia ye Sofala kuvira ko Victor Kuzale kunazova kam kushitimikwa ko fabrika kam jino kona kuita ndato kwa pi fabrika ijwali jina sova mjishi chincha ko mushalamiti kuchira kam kuvoneke ko magarata manarume umwe ndena kamu wasia homye mukati mukuchatihwa kana kutemwa-temwa no mapanga kuperapo mujima wakona wakasova kama chikuzika kutimaisa nyimusovona mu district nyamatanda muno Sofala aya no amwe ndiona kama deta musokode makuru muno Sofala menengera no inyembani ngondimi yochindao kuverengwa no kuna jiri kondini Bartolomeo Funyi kumchini chombepo munova na Carla Kumbe Funungura kwa masoko makuru muno Sofala pamwe na inyembani tananga kuti mu distritu ya Mwanza muno Sofala kufira ko Victor Kuzale kunazova kamu kuchetimikwa ko fabrika kamu jino kuna kuita ndatu ati ifabrika jino zova jishi shandisa ko musharamiti kuitira kuve kushihambiswa kamu kwa mabasa o magarata ati divu kutunga mira fabrika ijiwari jino sova kamu chishitimikwa kumutundu nozi posto administrativo yo garinga papi mkuna sova kamu kushitimikwa ko fabrika jino kuna kuita mbiri soko iriwari ndiruna kamura gondi ya sono mambo om distritu ya Mwanza maina Maria Almija Pulsera papi vananga kuti jimwene kamu fabrika jino kuna kuita mbiri ndijonam jino sova kamu chishitimikwa jimwene mutundu ati nukutimikwa kamu kufabrika ijiwari mutundu uwari kamu Mwanza kuna sova kamu kushikwira kana kushivam no gugumuku okudakaja kutimai izangi mozovona. Maina Maria Almija Pulsera vananga kuti jesepo kamu fabrika mjino kwa nakutajo kana ndatu jino zova kamu jishibesa shukuru kamare kuna vajarika no mapunda kana vabarwe vomutundu Mwanza kwa pe kuna zova kamu kushuruwa kwa mutengo unokwanda na kupendri jamasa na mafumbamwe o mabasa kazinchi kwa jom ati mabasa ayawale kamu anozova chibesa jeram kuna bungano vomutundu o Mwanza maina Maria Almija Pulsera vapindiri wa sinanga kuti no kutimikwa kamu ko fabrika ijwale mtundu wale kamu o Mwanza zvizinchi zvinozova kamu zvichinja kuvira kumtundu wale o Mwanza muno Sofala ngati zvenyu kuvereketa kwavo.
1: Neste presente momento estão a arrumar os equipamentos, as maquinarias e as outras duas também estão num nível bem avançado. Bom, em termos de investimento para o distrito, nós sentimos que Mwanza está a crescer nos últimos dias, principalmente este ano. Sentimos nós que vai ser uma alegria para a população.
0: Até, Gino, porque kamu kuchitimikwa mchine jizinchi kamu chekusiana siana kuitira fabrika ijwari kamu mbiri jive kamu chihamba kana chishanda kufira kumtundu uwari o Mwanza. Ateno kutimikwa kufabrika ijwari kufira mdistritu iwari ya Mwanza. Tenutenda kuti vizinchi mchino sova.

0: Praza, uma cidadã nacional, solteira de 36 anos de idade. A mesma foi encontrada em sua posse 15 envoltórios de cannabis sativa de 2,5 gramas cada.
1: Kuchisa chachoku pamwe na piwiri chamaraza polisi amanga nkazi mbodzwa pyaka makumi atatu na piwiri pyakubalwa iye nkazi yakumaniswa na mapokuta kumi na maxanu a chamba chakwatiwa na polisi tenepa mbafikisa mpaka pa xkwadra tenepa iye mwana nkazi uno wafungirwa nkayaboso pontho a polisi amangambo kuchisa chachikhumi na pifemba kumanga maxikarenya munthu m'bodzi wakubalwa muno nzikumatu wa moçambique wa pyaka khumi na pifemba pyakubalwa aphatwa na michini mitatu yakulizana nyimbo inango yakuona pontho na mavintuinya ya mitundu yakusiyanasiyana tikulonga televisor plasma samsung vintuinya ya ntundu ya sunwalk pinthu penepyo pyabiwa nyumba zakusiyanasiyana mbwenye nyumba inango idabawo nchankazi m'bodzi wa dzina ya Alice Santos wa pyaka makumi atatu pyakubalwa tenepa udidunoyo waperekwa kuna mwanaichiri wachi iyo munthu mbamalisirambo na kumangwa basi ali kuphatwa toera zindikira kuna anango anthu anachiri wachi pempenepyo pidabiwa iwo anthu akaziwa kuti panango abero ambiadidi afike mpaka pambuto naye xkwadra aende kaone kuna piyombo penepyo
0: a localização dos proprietários dos bens. Mais uma vez queremos apelar para que as vítimas desses incêndios possam igualmente aproximar as subunidades policiais com vista à identificação e recuperação dos seus bens.
1: Nyakumasampangwa wa polícia kubukira pa comando ya polícia PRM no Sofala no Chimbo na ukomeni wa kajaboso kwa antu awiri da pumbwa tangwa kulisa chamba pontho na udidudabiwa zinyumba.
2: Ndi Faradi Mosambiki monto munu munzinda wabere mabasa ndiwa malungero nchisena ntri kumwaza mbangwa zatu za ino provinsi ya Sofala. Mbiti sati kapolosa, tendeni tibve zonsene za mumpo.
3: Lupi ya mabure ndiyo idapisa sumaya damala duzi na nchire zishano za ulimi wa mbwete mbalo madistritu ya Gorongosi. Tangwe ya lembero pa sumaya damala mhimba za kudzu panzidzu wakuti atsakulima akadikira akolole. Mbwenye pakuti motu uyu ngokuchita ikwa na tangwa kuti yatsakulima ndadalima minde kusiyana-siyana twera kuti athunte motu unaodoneka muxadore mbwalo magorongoza mbuya Pedro Musenge alonga mbatawira kuti elupia yefudza udidi mbwalo mwa district mbwenye aphemba uipi ubodzi-bodzi kukhonda kubverana pakati pa ubale ipi piri kuthonywa ninga thangwi ikulu kakamwe inachita kuti anthu adzipheke mone basi kuti msamphundu wakudzipheka uyo usasosekera mathangwi akusiyana-siyana ipi ndipi kulonga kuti nchakwipa chakutoma kakamwe pakati pa ungumi pyalongwa na ale anatsakala mabasa aungumi muno msofala mbuya Vasco Kumbi. Vasco Kumbi alonga kuti nzero zeleza kuti munthu palango nyezero kupheka ndi nyatwa pakati pa ungumi pa mwinji mbwenye kwachi ipi pirikuoneka pa munthu na munthu pakati pa thunga khanda manyerezerero peno mwakuphembera ibodzi pa matchapa kwana matatu anachita basa yakulima nkalipitu toera kudzateketa matsamba ndiwo kumangwa mbwalo mwa distritu ya Mwanza mbwenye anati asebenzi sumaya anafuna kudza mafabirika kansene alongefi awa alikuchimikwa pa chisa cha Galinya mbwenye panati padzoneki amuna akukwana makumi apfemba toera kuti aphati basa muxitadore adatsogolera Mwanza Maria Almija Pulseira alonga kuti pakusebenza kwa iwo mafabirika anepi kudikhirwa kuti pizinji pina chinja khundikhundi kwa mfuma mbwalo mwa distritu ya Mwanza.
2: Yewo tabwelera pina pabiri pida kwa tefe padalongefe ntomi ntumi nchene kuti nkusoweka nsampho kudyesana mafala pakati pa ubale pasira na luso ya didi ya makhaliro panango ndipinakwata kuti anthu angaona misero ya kulira mbasaka nzero zokubulusa unthu wawo peno moyo mwenye nkuwira Joaki Sombe.
1: Kuseka cheverano pakati pa ubale sauniwa ninga pinango pinachitisa kuti anthu amangiki panango na kuzipheka thango mavuto anabulukira na anango manyerezerero kuipa musolo panakumanika kuti munthu mbasowa chakuchita na thangwe amana nsekero kazinjikeno uyiponawo usabulukira pakati wa makhaliro kusiyana-siyana ninga pintu pizinji pikakha munsolo pakonyerezera ninga kulonga kwa mkulu wa kulimirira ungumi wa munsolo pambuto ikulu ya kusogera mabasa ngomuno sofala Vasco Kumbe. Vasco Kumbe alonga kuti nzeru zenezo za kuzipeka na kunyerezera kukonda kalamasu na tangwa nango makhaliro kuipa na misero alonga kuti unayo ndi mpingo ukuluka kamwe unabulukira pakati pa ungumi wa mwinji wakuti usachitika pa makhaliro kusiyana siyana na tunga yonsene ya anthu kubulukira amuna akaze na makhaliro anango alikuona kuti uyipuno basenu na mala pakoneka chivrano ni kucheza kubulukira pakati pa ubale ushamwali mafalo nsena kumwaza pakweja na kucheza asachitisa kuti munthu akhonde pitiriza na nzeru za kuipa za kufuna kuzipeka na thangwe ya kusoweka kuchipezo na mwangasa makamaka anthu akazindikira makhaliro auchinji kuna munthu ninga kulonga kwa Vasco Kumbe alonga mbe kufunika kalama soso na kuona makhaliro a munthu na pili pina mpinga pa makhaliro achi tuyera kuti akhonde nyerezera kuzipeka tivene
4: kulema sosiaje existe o dia a dia. Então, muitas vezes, quando isto acontece, alguém começa a expressar os seus problemas, a pessoa está à espera de ter, portanto, um ouvido amigo que lhe escute. É preciso também escutar esta pessoa, naquilo que a pessoa está a verbalizar, é, poder também apoiar.
1: O futica para o macarilo, só não é cansico, cansico. Caso diga que não é pinga, chitica. Muito angatoma na colonga pinto, pinampinga. Muito noio. Asadikire chamwalu wa didi, wakufesera, wakumva mwa didi, kuna muntu noyo analonga nyatwa zaji, tuwera kumpeza. Panango kumperekera mpaka pambutu, inapezwa anfanewa na manansekero pa makaliru, tuwera apeziwa. Mwenye muntu, angakana pintu nchifua, pinankanza, nkabifunika nzizunole, kunsandika tai. Safunika tibarese, nzeru za didi na kumfesera, na kuziwa kala nansisi kule uipu noyo, unaoneka kuna mundu. Pone mbitibarese chidikiru cha didi kuna iye mundu, pakati pa mafala na mpangefi. Mbitikala kuziwa kuti iye mundu, algumanika pakati pa kutabuka pikuluke na kakamwe, ponto, na kumpanga tuera akali mundu, wakukuruzika, wakufungula ntima, wakucheza na ubali, na kusaka njira ya kubuka kuna pindu penepe. Kuzipeka si njira didi tai, ya kutonga nserpe na kumalisa mavutu. Ponto, safunika, kuwasizikira anfaneo pa ngoze na kuwasia kutali kupisaro ipi kuzachitika kuna iwa. Makamaka, kuwasia kutali na mito mbwe ya machiru ya kutinei sapa. Ale, anafamba na mifuti safunika mpanango walekesa kupisaro kuna naza zipeka. Safunika kari kutali na anfaneo akufewa ntima. Akuti, pangono basi timizi kunyezera pe kuiwa. Akuti, pangono basi asanyerezera kuzipeka. Peno, mangica.
4: Quando a gente percebe que esta pessoa começa a falar sobre a morte, quer realmente morrer, não há motivo para poder viver, devemos acompanhar esta pessoa até que tenha uma atenção especializada. Estou a falar de saúde mental ou um cuidado de urgência ao nível do hospital.
1: Kuru, o que será na ungume, o amun solo, como queria para mbuto, o que será uma baça ungume, o amun promisso fala, Vasco Kumbe, mas que longa tem que ir ao hiponango, e que se acute antras peque.
2: Pronto na zezi Pedro, Mapet, tafika na mpangwa zatu zidalonga efentomi ntumenjene kutiapulisha munu munzi nda wabaira provinsi yunu ya Sofala. Ndi wadamanga hamu na wiri awa adapumfa kuti yao nja kuzengeza mba bema mbange. Pronto nga mala chita pepire mbaba mizi mwana jintu. Takupanga nimbo vina usowa nsambu kupasira na mubale. Pepire biru kutonywa ninga matangwa na kwata kuti azingi antu anazipa. Abulukiri pepare. Zene zina zina angu za chita mpangwa zatu za malongero nchise na ngumanya kaline Santos Golonga kumichini na nzanga Luiz Marjane tati salani biadidi.
5: Mpangwa za Nsofala.